Ba ba ni ba ba ni da de da ma de da ba ma de da ni ba ma de da ta da ni ba ma de da.